0: Vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše krajeve.